0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.

0: майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Учағы асманға көтеріліп аратауы? Жоқ, бұл болғыны айлин, жаңы түстіу қағаздар топтомындағы бір барақты қағаз учақ қылып бүттіп, тынығуыда учыру үчін дайырдап жатады. Сауаққа да, тынығуыға да керектіу нерселердің барын Wildberries-тен тау аласыз. Ылайықтап көріп, таварды алған учырда төлеу мүмкіншілігі бар. Сіздің балаңыздың өспірім Қорақтале университетте оқуысын қалайсыз ба? Школа нового мышления. Өспірімдер үшін университет. Университет деңгейіндегі мұғалімдер. Кредиттік система бойынша оқу және келешектегі игілік үшін практикалық тәжірибе. Жөнекөй мектепте уақытты текке кетірбеңіз. 5-ші, 7-ші, 8-ші және 9-ші класстарға қабыл алу жүріп жатады. Толығырақ мағлұмат 0558-915-52-02. Күйеуші майға шығын болбағанға кім жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жақтырасың. Желмаян жүкташуучу электроциклдері ишенимдүү, кубаттуу, үнүмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: мұз ұнаа жолының пландалған асфальты түшілді. Мұнан шығары Ташрават ұнаа жолының 5 шағырымына асфальт басу үшін үшірді жер жұмыштар аяқтап тәрдіқтар көрілуді. Бұл атқарылып жатқан іштер аймақтағы жол қимылының қолыпсызығын ғамсызап, транспортты қаттамдардың сапатын жақшыртуыны көздейді. Денерік жаңалықтардан, ағышының мемлекеттік департаменті өлкенің 250 жылдығына арналған, ішіне президент Дональд Трамптың портреті жана алтын түстегі қол тамғасы түшірілген патриот паспорт атайын паспорттарын беру программасын кеңейтеді. Август айынан бастап бұл документте ағышының 27 паспорттық борборынан алуға жол ашылады. Жарандардың қызығуысы жоғары болғандықтан қосымша 250 мың дана естелік паспорт шығарылған. Анан сырткары мұқабасы алтын түстегі жазулар жана өлкөнүң 250 жылдык мааракесин билдирген сан менен кооздолгон. Атайын паспортту алуу үчүн жарандар 8 августтан баштап белгиленген борборлорго жеке өздөрү барып арыз тапшырышы керек. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама.
3: Жарнама.
2: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Бұл рубрикамызды жақсы көрген оқырмандарымыз абдан көп. Себептегенде жақындардың көңілін алып, сағынышты саламын дәрегіне жеткіріп, құттық сөздерін айтып жетісіп қалышады. Анда келген қаттар бар екен, оқыйлы.
2: Қандайсың ары авторадио дейді, апам жипарды, атам қуанды, бір туғандарым Нұрбек менен айып керімге ғысық салам ұзатамын дейді, анан үйіздің бақыт береке кетпесін, барыз аман болу деген білдіресін ұзатқан кен. Бізде үйді қошым айрам, жуайым Айджем алды, олым Нұрелді, бүгінгі тұлған күндерменен құттық таймын дейді, жена қызым Айлин ағадағы салам ұзатамын, ден солықта олып, ардайым жүзіздің күлкі кетпесін, бақтылы олу деген білдіресін ұзатқан кен оғармандарыз.
1: Жақсы, мен үшірдан пайдаланып, дағы бір жақын досым, Керімбек деген группалаш жақын досым тулған күнін белгілеп отады. Құттықтап, дайыма жанымызда, қабақ қашымызда, ұшыл достар арасында, сый құрметке татықты болып, үй-бүлің мен денсаулықтан өмір сүр деп, салам айта тілем.
2: Сіз өзіңіз жеке. Алыста емгектеп жүрген жолдошума салам жолдоймун. Орусияда азыркы учурда жана азыркы таптагы авторадиону угуп жаткан бардык айдоочуларга, угармандарга чоң салам. Жолуңар ачык болуп, ардайым аман эсен үйүңөргө кайтка деген билдиресин узаткан угарманыбыз бар.
1: Мына ушундай дагы келген каттар бар, аларды жаңысы талкаганда окуйбуз. Сиз дагы кошумча узатыңыз, жакындардын көңүлүн алалы бир кетти.
0: 10-10 салам кат.

0: аттан салам айт.
1: Толған күн, қандайдыр бір мәреке, жақсылық болып жатқан болса, салам қат рубрикасы ұшыл нәрсеге арналған құттықто, саламдарды жақын адамдың көңілін көтеруге, жақсы тілек айтуға, немесе келген қаттар бар, оқырмандарымыз жазғандарды дәрігіне жеткіріп алалы.
2: Салам авторадио, апам Гүлмираға чоң салам ұзатамын, атам болот қодағы чоң салам. Жалпы үй бөлімі дағы салам жолдайым, ардай маман болып, жүзіңіздің күлкі кетпе. Есінде пасымас білдіріна 40-сандары 44-16 номеріне ақтаған абонент ұзатқан кем. Сүйікті радиоызға чоң салам жолдоймын, жолдошым Азаматты бүгінгі туған күнменен құттықтаймын. Үйіздің бақыр кетпесін, іштеріңізге игіліктерді қалаймын, әр бір күніңіз қуанышқа толсын, мен сізді жақсы көрем деп жуайынан келген бұл ұсымас білдіру екен. Дағы соңғы ұсымас қатқа жетші тоқшайсы. Қандайсың ардай, азырқы очырда бардық емгектен жүрген мекенештерге игіліктерді қалайыз, азырқы очырда Америка Құрама Штаттарынан сіздерді тыңдап жатабыз, бізде таң атты құтман таң қалайым деген ұсымас білдіресін ұзатқан ұғарманыңыз бар екен. Ақырқы сандары 49-46 номерімен аяқтайды екен, және жаңы ұрлардан сұранған екен Азат. Сізден қойып беріп қойсын чу деп.
1: Қойып беріңіз. Жаңа сағат оқығанда жақсы ұрлар, таңдалған ұрлар тәуетіңізге жараша дөп келіп жаңырады. Бүгін біздің чоң атауы 80 жасқа шықты. Ата, сіз біздің үй бүлінің құтысыз, немере чөрілердің нұрмацыйын көріп төріңізді дағы көп жыл отырыңыз деп жақсы тілегіңіз атқан ұғарман бар. Автор радио салам, бүгін менің ең жақын құрбымдың туған күні дейді. Айпери, саған барлық жақсылықтарды қалаймын, жақсы көремін деп бұл жаққа жүрекшелерді қосып жіберді. Рахмат билдирүүңүзгө.
2: Эксонун. Ал мен дагы бир билдирүү келип тур. Азыркы учурда сиздерди тыңдап тамак жасап жаткан жеңеме ысык саламыз айтамын. Аты Рыскүл. Оромо жасап жаткан чагыбыз дейт. Айжан сурабай калдыңыз го дейт. Эмне менен алек болгондорубузду контролдоп турат болчу элеңиз дейт. Эми сурайын анда, эмне менен алексиз? Бул тууралуу бизге кабарлап койсоңуз болот. WhatsApp номерибиз кызматта 0709-118-118 сүрөттөрдү да жөнөтүп койсоңуз, биз аябай жакшы көрөбүз ал нерселерди.
1: Тамак жасап атат десең, мен негедир эстеп кеттим. Менден эле чыгып атабы же сенден дагы чыгып атабы же угармандардан дагы жана көлдүн кургак кесмесин жасаган аябайындай бир неме болбой элеби, челлендж болбой элеби?
2: Ал сиздин эле алгоритмдер анда. Жок, кургак кесме баса мен жеп көрүлөкмүн. Ал нерсени
1: гештен койгон калды. Мен өзүм кургак кесмен жеп көрүлөкмүн, бирок ошол нерсе чыгып атат, чыгып атат. Кайсыл жактан борбор кыладан барып жеп көрсө болот болду экен.
2: Угармандардан сурап
1: көрөлү, бил армандардан. Жаңы сатып алганды окшабыз. Алыстаңыздар, жакшы, сиздер үчүн жаңырат.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
2: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім. Досторды таптым, және өзіме болған ишенімім артты.
0: Алим Скул. Бұл күчтү билим берүү. 21-ші ғылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июлга чейин уланат.
3: Дари

0: Реклама.
1: Жарнама. Сырғады, болдырғады, бес жарыстықта шабат, қиялданған нәрселер, киген киім ойындар, жалаң бешке оқушы, ата-енелер құбанат, балалық бұлта шабат.
2: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады. Ташрабат балдар соды бұрбұру, керекті өсінін оқмышты ұсына чейін. Максим Горький, Биргі.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.